Alors pas me cra moi. Ay me cara tu. Tu tu fou. Hey. Ay me volu. Alors dia dia va couper ma tu me frime ça me ben me ya. Adia ba couper. Na ya wo nyankopon ko na wonnim. Na sa me ya wo nyankopon heart. Me ya wo nyame wa koma de. Me jidi, na me jito me sa. Wo nyankopon be koso aso jano e wo me so.